ñako la bej dara kañen nañ melen gembe on ni ganga man radio 88.9 FM.